0: tipset med mig gud. Jum jum, jag shoppar sus. Lima kiosk, Facebook är det ut detta vilket. I med du ni precis sett ett sätt att göra slut. SMS är ett unga. 54301 50 emot. Lima kiosk är sitt. Kasu tolev, kasu tolev.
1: Lumi, tibur har det dock. Tibur jag måste säga att hus i båda tvivlar ni på september. Vad fångar nu? Nu är det så pass svåra sak. I dag är det nu, det man nu. Det kommer att slås i hos en artum i sig sju till sänkt du när jag så har sämmat. Man slår någon man blir så någon man med när du har gått. Sista man är ett av fångar katt tungan ut. I dag är det också om man nu där är ju sätt på att gavet i ett drack. Lycka i hjulet. Sivuri utlunnan ni tässimakakka ammattessa viikentsimilu nelunakotak ajatsinut ammattessa tunin. Sivuri mi, tekus!
0: Premier League mi unen mitut nenok miiti kenaliini hamalu via play sportsimi medinnaa fikisin naavatit unen minerit tokkaanattomik tekuna kassin naapu kenaliini ukunani TV3 Plus, TV3 Sport, TV3 Max, hamalu si. Nenok media mi total parken bigani via play sport tikkut amalu to qanartumik isiginnaran qassinnaput biumaru illu ota 40 mi kingonna angullugu isiginnaa qassinnaallugit nenok media nakhat kiyallikkut nenok media tv mut ilaasortanngorit
2: nenok fm ahola bingo for medlemmer torsdag klokken 18:00 i mini bingo kan du vinde 3000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
3: Nanok FM.